0: Ís.
1: Askildurmann.
0: Hvað nýtt? Nýtt? Glóistur að Límann og ræðu um music.
2: Askildurmann, aftur að býtja frátt. Þekkti svona úrlega leikinn.